0: Bok svima, dobrodošli u još jedno izdanje naše glazbene emisije Top 30. Donosimo vam zanimljive obrade poznatih hitova i nekoliko novih pjesama koje su već privukle pažnju publike. Njegove pjesme uvijek su prepune jakih emocija i sirovog roka, pa je tako i s aktualnim singlom Moja jedina. Goran Bare, ikona roka, ovom je pjesmom najavio rad na novome albumu kojeg bi trebao objaviti u drugoj polovici godine. Bare potpisuje tekst, a glazbu je radio s Marijom Rašićem, članom njegovog pratećeg benda.
1: Kad sunce zađe

Vuči osmijeh je moderan pop singl snažnog refrena i radiofonične produkcije u kojem Lidija Bačić-Lile naglašava emociju, žensku snagu i podršku. Naći će se na njezinom novom dvostrukom nadolazećem albumu Savršeni kaos.

Alka Vujica i Mrle predstavili su nam Ratatatata, pjesmu koja kroz ironiju, ritam i satiričan tekst komentira svijet oko nas. Pjesmu glazbeno potpisuju Marija Mirković i Damjan Brnić, dok je tekst napisala Alka Vujica. Aranžman potpisuju Marija Mirković i Mati Zec.

0: Ratatata. Jo, men det är bensin.
1: Evo nam i prvog prošlotjednog prijedloga među top 30. To je single Sreda, prvi zajednički duet regionalnih miljenica, The Fraili i jednog od najemotivnijih muških vokala ovih prostora, Željka Samarčića. Autorica je Nevena Buča, članica Fraili, koja je u pjesmu unijela atmosferu starih kafana, bohemskih noći i ljubavi koja nikada ne bljede.

Pravu ljetnu atmosferu u novome singlu nam je donijela slovenska pjevačica Burjana. Narišem ti svet donosi priču o privlačnosti ljubavi i stvaranju vlastitog šarenog svijeta u dvoje.

Vrijeme je za tri nova glazbena prijedloga CMC televizije, no prije toga vas pozivam da i vi sudjelujete u predlaganju novih pjesama, odnosno hitova. Na Facebook i Instagram stranici CMC TV dajte svoje prijedloge svaki tjedan, a sada poslušajmo tko će se novi naći na listi top 30 singlova. Nela nam predstavlja singl Sada znam, jednu od najvažnijih i najemotivnijih s njezinog aktualnog albuma Arhivirano. Riječ je o pjesmi koja govori o odluci da se izabere mir i samopoštovanje čak i onda kada to znači zatvoriti jedno poglavlje života.

Ivana Kovač obradila je veliki hit Malo mi je jedan život s tobom, pjesmu čiji su autori Đorđe Novković i Marina Tucaković. Original je objavljen 1987. a novi aranžman za Ivanu su napravili Toni Rajnović i Leo Škaro. Poslušajmo i drugi prijedlog.

Sebična ljubav novi je singl Ive Ajduković, a naći će se na njezinom debitantskom albumu koji priprema. Sebična ljubav, naš je treći i posljednji ovotjedni prijedlog.

Gdje je Barbara sad? Pita se električni orgazam na petoj poziciji. Marko Kutlić je četvrti sa singlom Uzmi i drugi dio od mene, pobjedničkom pjesmom ovogodišnjeg Zagrebačkog festivala, a Pero Galić je treći s jedinom. Parni Valjak i Bebek su zamijenili mjesta. Parni je drugi, a prvi je ovaj put Željko Bebek s Voli me do neba. Volite se i vi do neba i to uz najbolju domaću glazbu i CMC televiziju. Za tjedan dana smo ponovno zajedno. Lijep pozdrav!